kweni mambumbu madu kiriba nuni beka tanga sodi alumbu mukayoke sodi alumbu mukayoke kantumini fumunga niko kantumini fumunga niko.